0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa